0: Яртурсан маяра
1: аммаами соалуи аа нунавам икаярторлугит илагиявааме соалуммата аа икаярунартамна икаярти яртурсан маянга
2: тема энго тайтаутуллугу пингуарто хану исумагикатакпи илапингуарнинга кайтаутуллугу хану исуманарпа
1: аа сарен манартуале аксоалу икаярторнарту амме соалуи нунавамме тайтамаанеммата икаярти яртурсан маю нутаққаминик дуунни ангутаминик дуунни намаакатаклута нунаккууртикку намаакатамеарлута таутугеартортартаву нунавумми икаярторэарторлугит илагаами соолуулерпарлути илаги амиссуунгиттуккули маана ангутавутта китеққаугма тэригана ангутаа макэла таутугеартэрсимаяву икаярторэарторлутигу ваалибаарту элберда мекитэқатақаани саармата кисэни тайква элберда норт миутай такуйо маралуммата кисэни сариманартуммареалу таакква нунавуммиу таакква такиюммареалугалуартиллуги канагиаммареалугеққаамуги саалааю кисэни саалаксақ катаққаттарматақуянартуммареалу таатуллуги амисуалуммата қитигеартэрсимаю таатугумаявагула кисэни амигаарнартуммареалу
2: таакква тау пингуарту ассинга аюнгиттуутиарюммию
1: аксуммареалу юка нунавут Alaska, Greenland, Nunavik. Ami soalung mata ikayak ila. Kuwe na ko lu yak lu taku katak lu ge amalo. Ino katigap tigo at sa lu sa kama na katak to.
2: Mani ni kaya di iding no kanu nang mini tu ke kapa ikping na ni ko kay tamani ni kaya kanu isu manak pa.
1: Aksualo ikping na nakto nutakak ka AWG la katalang mata kisa ni mana ang uta tama ng si mga tana ikping na kanti kilo kanak da amin sa kulo anana chengu yata at chengu tama ng si mga katang mata aksualo upin nakto
2: tama ng overlay dito la kanu tigi mong nak pa white horse mo
1: kanya tlan ng mga aksuta Winnipeg minsinik talaw aksuta Vancouver, Winnipeg, Vancouver, 3 hours. Vancouver, met tamang 2 hours. Kung atawsugo, taka nakumagalulok. Imaka nuna mo ilang igrow tapalen sa laksa kulo yan nakalulukat tama matuto. Tema nerehak sa kulo hake kung matasa laksa tukso yu. Tukwa Bali waktu kulit awak. Ami orang nak terlalu nelayan ni waktu ni tak kunga tak kuge lah pilih kalau waktu tigo tak kuat awak. Bali waktu ikhaya waktu kena rasuk tigo. Ni pekaro tak kena kata rasuk kata. Tapi mana kaya lin nak terlalu.
2: Angayok hari ayok kay nara tuna mitun nak tulun ni ketonga kag tuta mani pingwarak si mayone ketonga ni pekatau berak pada kanoble o kau tinayak pigitak ko angayok hari ayok
1: kano ito kaluwak tu yang ito kano ito kagpat tusak na kayak suni la tusak tita ko lo yakat tata kisa ni aksual upin nak tun kitik tita ko kano yung lo yak tu yang mata kisa ni Tautu kumana yang nak patahari tau yak kuak soal tautu kulo yak katak tu kulo nama iluk tang na yang nak katang mat tu sakti tau kulo yak sota kita salak sang mata ilang yam unga sikto alung may mata kisa ni takwa yukan iluan itu nama kita kulo yak sota nama kiting mangata sa nama kiting mangata tautu yak tu kulo yak katak tu
2: tema ukak kau gavita ko ketong ngaji pe kata ukak taksi maniku nak sugi artik pun cegim sekatak til Lagi mana pingok di lagi mana adjung itu hak kupa.
1: Aku beranak tu waktu, aktor upin nak tu, sahaja manak suni lo. Panik kata yang na Victoria, panik ketika aktor mat, adbikir terasa gulu, engkau tak terasa gulu. Sahaja mana tu lo, aktor lo, tak kuat. Panika soklo inna palak si mangman takwa engo tawa ame soklo tamani tu upinak tu takwa Allah katigi katalak si mayut type si mantrak bani kun na yung mata mubalunay tamani katao ngelang mata ayong nang mat ikaw manak tu aloy ni kingo na kak tu aloy ko ikwa sakang mene sakang mene katik Kacak saya kata langsung mengapa type semua ni kisah ni Pisukatakulu yang naayong nakto lulang matay na to. Katapsa katika katalaw.